0: wa selema sa lesotho imashime ya mabedi a metso tsheletseng metsotso o re ya re lebile horeng ya pone tsatsi la kajeno mamoro wa selema sa lesotho tlhe re qoqa le moeti wa rona kajeno ke letsatsi la matšhaba la go tlotla batswadi mme re tlo shebana le phepetso ya go gola o sena batswadi le motho e se e le motswadi mme moeti wa rona ke mmegodu Moeti wa rona ke mmegodu mohale letsatsing lena la kajeno ke ene re tlo qoka lena letsatsing la kajeno ka ditaba tsena tsa tatsi la kajeno la go tlotla batswadi mmegodu dumela
1: mme
0: o phela hantle moratuwa
1: e phela hantle mme o phela jwame
0: ama ha o re bolokeile hle go amoela lenanong la modikong wa batšha letsatsing la kajeno o dumedise ba bamedi ba selema sa lesotho
1: ke a leboga mme ke kopa o dumedisa bamamedi ba lenaneo la gago tsatsi lena la kajeno
0: ke lebohile mme mme kajeno ke letsatsi la matšhaba la go tlotla batswadi mmegodu a ko re jwetse ko re qoqele letsatsing la kajeno gona go jwang boemong bo motho a golang a sena batswadi phepetso tsa bophelo ke di feng
1: okay mme ke a leboga go gola o sena batswadi e tlile go botlhoko haholo gobane jale o kopana le diphepetso tse ngata and-e ga o kopana le diphepetso jalo ga o tsebe na o llela go mare goba le ga o ka wa llela motho o ka llelang go ena fela e kare ga o enough e kare o ka bo o llela go mme wa gago kapa go ntate wa gago e tlile go botlhoko kore le ga kare phepi ga se phepi e mone e kareng ya fodisa ukwe ka kare mme ya ka tlhaya kapo ntate ya ka tlhaga yena a tlotla a o fedile etlile go botlhoko
0: ya ke a utlwa bo diqholotso tse o kopanang le tsona nako o golang ya bophelo ke di feng ga o se o sena bona batswadi
1: ga tseba ga o se o sena batswadi o tlo tlala pele o bona gore na ga ba nentse ba phela o no tseba motlhomong ke re o no tseba relative e itseng e le motho a tlosi gagolo le geno le batswadi ba gago e le motho a ka le tlhokomelang empa bosiong ba bona ke mane mo o tlo tlala o tseba gore na mang ke mang bophelong ba gago o tlo bona dintho tsana tse nno o di bona pele tse di le seo le tsela e se ba o treat-a ka yona e se fapane le ga batswadi ba gago ba ntse ba le teng kore ise go gona o ithuta gore na bophelo ke eng gantle go gona o ithutang
2: mme Chrisi wa tseba go na le maemo a teng a gore bogolo ba nako boemong bona bone o tla bo gola jalo ge o sena batswadi go na le maemo a teng goreng motho itlhile o feta gona jalo ka ga o santse o tlhalosa ka tsela ena mme ke batla go ke utlwa fela gona ebe molaetsa ko o feng o neng o ka o fa batswadi ba gago ka letsatsi le
1: nna molaetsa ore nka o fang batswadi ba ka gore ke a ba leboa gagolo gagolo gobane ka gole gantse ke gole ke ba ngodisitse ba na le tshepo ya gore ke botlhale ke maatla nka etsa ntho nngwe le nngwe kore ne bampha ntho eno jale ke gotse ke tseba gore ke botlhale le ga ke kopana le challenge e nngwe feeleng ka kopanang le yone kore le ga ke engwelwe ke a gopola ke re okay gane ntate kana ebile ne le ntate ka gagolo ana rata go tsho jalo ke gane ntate kana rata go jetsa gore ke botlhale e le gore nthona nka bona na ke tswale kae ehlile ke botlhale ne ke tlo e etsa nthone ke ba le maatla kore ke sa tsebe na ke a fumana kae gobana jale ba ne ba ngodisa ka tshepo eno gore ke jalo jale ke gotse ke tseba ke le jalo jale batswadi ba ke ba rata gagolo kore bosiong ba bona kore setse ke le maatla ke setse ke le maatla go latela mantswe e le bang ke ne ke kopana le ona ba ne ba neng godisa ka one
2: Are ke a utlwisisa mme godu ga re se re dielela dikgala mme godu tlhe re ke go utlwa gore na re a utlwa gore na o e bona jwang taba enana mme

Mamedi ke boka dikgomo ke o amohelana ne o la ho tlwatela ya mthetsa ntavume ya kadeno. Le na ke lana la ditaba le tlophela gatso le fapena ditaba le ditaba tsa morao rao la sa re mo sa lesotho. Lona le tla ho wena mantaa fihlela bohlano.

0: Yeah, bana ilula galo mizuka ba mashuma ma bi dikan kanu hora ni yalshu ya burbu impa he. Ay, senti gulu mo gauna ko bana ibi malhasi na li du tori ke tswagala na ne go le haiba. Impa la lo galo ay nda de pamutse le na o santsa nge metse. E re ke etse jina fela. Kaneti ni le ma thata. A ke ke nga qosh. E re ke etse jina fela. Ke bona gona ke tsa jwa ga ke batle motho yano wa go goba lebese e bewale o sa nyekoletsa melomo a re ke tshwere lenaneo la hae hampe e re ke etse jenang pele ke tlaleade phamotsa gao lee ka morama.
1: Hallelujah.

Anna, ke motsamaya le tshakela ba re ke fela ke tshaba ah se motsamaya le tshakela tshaba sa matedile no mo rokela lefumi le metso e mhlano ha ke etsa tena he ke busetsa dikoto mabalu e re ke etse tshe ko go bona go ihle ke a di busetsa.

shume le manga le metso e sepileng ya la metso tso re fualetse hora ena ya ya le shume le metso e mmedi ya tsaha ke le tshwagala ditaba le letho le satsing la ka jeno ha ke na le thole o ke le tshwagetseng lona ke ne ke le hlolwetse hona hona ho ha isale ke batla le ipuela fela ntwa le batla ho bua le nna ke phetwa ke ka nka ipuela.

sapana ke ke re ke le tlholotse tsena ba le tlong tudisa mona ke le mongwe e ga ipuela le ta tujela e re ke tse jina sango le di batla nomoro ke ya bohlano.

0: leke.
1: Tan so dia gana gana le mbe se ye tsho mo lati ke. Re ke o tshebuni le o se se le mo ke ba bona. Hela.
0: Le a o se dia. Ao mo ya help mo le ka khotso. A se Stefina ha hlae. Le hana ntate khosa ke o sma. Ntate bu ya mo. Ntate bu ya mo nyako. Hana ntate bu ya mo nyako ke o sma.
1: A ke mo se be ntate bu ya mo nyako. Hela.
0: Ntate khosa hle.
1: Go gane di ne gane di ga le bala o tshaikhuni ga ka le ka le o tshaikhuni ga le le sala pontso.
0: A ka ka ni ka sala la hela pontso. Ne ka la bona le se yo a ka le ka le. A
1: se se get.
0: Eh ne ke ba ne ka la bona le se yo a mabang.
1: Ana wa tsa hore ana wa tsa hore tsa nese ye tsha ba ntong ngeng. Ha ba ga mabang ta kwa e ka buya a thatika mola dilo mo ka tsa. Ne se yo tsha ba. Ne se yo tsha ba ke ka ba yo tsha le tsho ye tsha ba o yo.
2: Nang ke ka o tlhola ga le o tshotla go ye pele mme tsa ga pula mo le nne ga ke tlile le mpatla ke di sa masino go nya sa mpatla ya go ke go go ka o tlhola go ye a go ba tla a mpoe
0: wa le no tla mo di sana wa la mo le o tima le mo di sana mo do
2: mo ke ma mo di sana di jo ke mo tsena na bona ba ha ke mo tsena na bona ba ha mo ba o le bo tshebe se teng ga go bona mana ha a go go tsa ke go tsa mamane pele wa ile go hloko tsa heleng ba tla tla ka ba khupisa ba a
0: he
2: ke ntse re ya mona nna modimo tsa ba ba
0: ya fola e ba ntheke a tileng ha ke sa tle ho boloka ntate moholo
2: a o wa leso le nna ne ke le kae
1: ke ne ke se mona le mona ntate moholo a tsa mae a ntate moholo ke go tsama ka sinono ho a tshike a hele
0: a sala madi Madi, Madi, Madi, Madi, ana tsukeng. Ke
1: Madi.
0: Ana tsukeng sa fitse masefo fane mase uhle. Ha ke ba ho pula masefo fane
1: nna. Ha ke tsuka go ba ka grease lo mo batla e sala mogao. He.
0: Eh, wowe.
1: Ha ke tsuka le pa e sala la tampona. He, ntate mogolo le yena. Atse, tsa sala. Ne ntho di etsa la mase go fela nne ba sa ikela go utlwe. Hey, ke re ba ga tsala ka ba ye tsala ba tlhana ba di tereke. Ya ke bona ka ba re bitsitse. Ke le.
0: Ela e ntulela masego mo na fela.
1: Eh, mola tshabala ba la bana ba tshabala di dae. A le lona ba ga le ba tsatsa go tsoga le loyi. Ke lona le batho ba tlo go ga le loyi. Eh, go nna le nna le tshabela le na ka aka tisha ka bona ona go etsa jang.
0: Ah,
1: le.
0: Ah, swiwa go skoto. He eh. He.
1: A tshe ba ba ba pala go bona batho ba. He le. Nna nna ntle tla matsholo ka poe se le bona ka ke bona ka bona la ke tsholo la matsholo sili e ba sadia tshwe tshwe la mbokela se bona ka nna ka futa ka futa e ne ke bona ka o tshwele ba go bona hantle ba ba ya sa fika ga gona a tshwere ke tsala batho ba matsholo teng e ba go utlwa ba le ke bo go pele nna ke go hlolohetse o ipate o khotla ha o tla a wa ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke se ke

0: le sentse re lokile re eme meemo. Ee, le sentse re eme meemo, re sentse re lokisitse go tla etsala tse loketseng go etsala. Ee, a ne ke batla fela go lokise mo se ka nna re ke mme apeyang.
1: Ne apehang masutsa.
0: Ee.
1: Ke le nape ya ke sa tlhotse ke le fosa.
0: O jalo. Ke ntse ke na mme monoto wa ka o moputso ke ditse ka so ane ke na mme monoto
1: kgotso gone leshume le nang le motso o le mong fela la metsotso re ya re lebile gore nyane ya buka ya pele.

0: sempa wena ha ke tsebe a ke tsebe a o stamahano
1: e a hle
0: a isa le ntate modimo a mphihlela ka maleta thojane
1: o maketse
0: ke maketse fela le bana ba ka ba ne ba hlane ke mpile fela magamaka a se a le metsi
1: pepi e fela le bi a
0: tla ba ile bo go go ne ke sa tsebo go thojane ha o ntse o thwe thojane thojane le nna ya fokolang hakana nka tla bona nka tla bona nkgono kgotso ke legela phologo ka ga ntlo ya ka thafo e ruruile a gataka thata nkgono wa modimo nkgono sediba sa bophelo ba ntse ba ipolela sediba sa bophelo ba kulang ba ga ba nwa mme ba fola nkgono tshepong ya ka ke tshepile morena ha ke tsebe na nka reng ha ke tsebe gore na ke reng ha ke re ke ya leboa maida boroko le nketseditse tse mmakatsang tseo ke neng ke sa di lebelela le ka motlha ke a leboa austamahano ke a le leboa lemoya sa lesotho ke leboa le botlhe ba ileng ba qala lenaneo lena la ge le ka thojane ke tla ikela badimong ke bone mehlolo ka lenaneo lena la ge le ka thojane la maleta thojane ke a le leboa ke a le leboa ke a le leboa ha ke tsebe nang ka reng ke leboa ga ntate modimo a ileng a ba pepa ga ke utlwile gore bonyane ba fitlhile gantle malapeng a bona ba rumiwa ba maleta thojane ke le leboa kao fela ke leboa le ntate modimo ya le bopileng ke nkgono re tla fuwa ka lereko gona mone mateanong a tsela tse nne ka odima borogo ba tswedi ke bontate mogolo bo nkgono bobole bontate bo abuti bo ausi he lelalang le tswele pele baeti ba morena letsweleng le sebela ele ke nkgono ke tla fuwa ka lereko ke a leboa
1: amen nkgono re a o lebogela
2: emmedi fela metsotso re foreletse hora ena ya yap ele eh ke itse tsatsi lena ga ke na ditao la tseba ga ke atla ke le tshwaretse letho ke le tshwaretse nna fela ke le tlholoetswe

0: ترى انا ذا اخوي
1: داري
0: اوزي
1: ذا ترى ساتوتيل متوى منتوتيل لانا نتريكا بانيا ايزيو
0: اتوانا قوالو حتاتم
1: Babang have a son to deliver and have a keep with some foot of fins on and to take and some hoto.
0: I go and go.
1: Motu gets us, my button, I'm a shang of a tongue. Well, we put in a guy.
0: Ah, Ilima, I bet you.
1: Go back to a hoto.
0: Ah, what car I got?
1: And that little children.
0: You get it,
1: Calagatolica, my head.
0: On the pillar,
1: Calagatolica, my head, and I don't answer.
0: Ah, when you really think that didn't matter, so it's one of the
1: food. And that.
0: What's the opinion I think I
1: eat? And I get on with.
0: Hey.
1: Hey. Pina ena ya gaolo ka se go go betsana so go khono go tetsang patsi pitsa di buje
0: ai kuga ka pa nna ke wa tsereng dikupu ke ke me se le ja ai kuga so tsa motho o mongwe ka nye ka ga
1: ke nna me sa ke ja ga hatse botswa ga tsa scoop
0: o tsiba ho go mo ha o ila ka teng e ka ga o tsho tsuku a tsamana o le tsapo ya
1: mm ke nda tentwane ke nna nda tentwane me se le tsha ha yo mo
0: a kho fela ho ba ne mo ga e ga ha tsheta o go ka e ya le ya ke
1: ne me se ja o ntse tsena e pene le na o ba tla o ke totsa mamuno
0: ke na ra ha ka tere ya ke nda tega di
1: ke tata ga di go wa ga kwa ke concerting
0: hai hai hai hai kwa di hai ko ha go pa ni lo a e khona ina ina a e khona go a ke ne ke ga ke ke ma mele fela ha ba ntse ba go kota ba ba ba go kota ho ke nna ya a tile ga ga a go nge ke ke fela ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ga go gore pina na a go lenta mang go ntse ke tlo tlo ke hela hela hela ntse ke tsi
1: o bo le skela ntse bana le nantse ke le tembo
0: hela go a tsa ke ke le teng a tsa mano ke le tla ha o mona o tsi
1: o ya dad
0: fela ke tlo se ja hora ke ra ka ho ga ya tiri ha ke a upa ha o bua ka thatelo ha ke a utlwa le dipitso ke utlwa ke ditsena e ke tete mo sa ha ka ha ha ke ke di ya di go tana ke no ka ka khuro ja ha se ja ga
1: tsa tsile la ho no du beile ho le matono ma pesa ke ho polela ha ba dipitso di le tsa ba
0: teng a ha o ka ja ga ya ke dipitso jo ba se mo ke ne ke tsanda ne ke ke se di go kwa empa ha ho bitsiwa ke di ke ke di tlhogana wa ke ha ke re ke tele
1: e ya ntate
0: ya ke re ke ke ha tsela mogao ke go ntaba ba nne ya
1: ntate
0: e ha a tsha tsola a tsala mo khotong ha le tsa ke mo dile ke ha ne di le la ya ma se go a khone di mana pa ke le wa ngwana nna ke ntate mma ka se bona mo khotong
1: Jawlo wantate.
0: Amen.
1: Amen. Ha letho.
2: A ra tole ka magetsi.
1: Ka ofela.
2: Ke tsabana sa fong.
1: Ne.
2: Imela tsamano.
1: Ho tsamme.
2: O tsetse.
1: Ka la ga tole ka magetsi. Utlo sa batlobisanela o sme ipata ke re ke itsetsa tsing le fela ke bitswa
2: sa. O tsela nne o ka khola mo le motšulu. Ka mana ka o konga mo koko kwa ne mo ga tšwa tete se se fosa moya. Moya wa hae o thobolela ka kgotso. Ya bona ile ha o tla o kena fela ba o thobolela ho ke mo ka go losa tsa mae fa.
1: Eh.
2: Ga ma tsana e ne ka ka mantsa tu ga nana. A o tsela ka ntena le ka ntena le ka ntena na. O bone.
1: Ehe.
2: E ka ba ka pisana ka wena.

0: we have to amo no abola we happy happy. Well no poor fool. Who say pizza hai bela oboli dem why? When I'm doing better or how well we put our how can you happy happy or will I happy happy? Re ke ke ga kopa ha ile tlo
1: tsela ga le ga mathete
0: ka ofela
1: ke tsela sa go mo ke mana ma ja go ga tela tsona ke na o le pa ke ke ga go kopita o le le le ke ke ke re te re te ntate ga te ho ho ntate ke nna le ke se ho tsala maleta tsa le ntate monna ke tla wa itlela ke ntate se ile ka maputo ke ntate motho a hopo o hopa bo se ke motho mo le mo le ntate o go kwa maleta tsa le nne ne tsala ne po le nne le nne ebu le nne e tsala la ponte le nne ebu ka khala go tle ntate ntate mo holo a bo tsela le mo di wa hai e se tsela ka le ntate se ntate di mera mwana sira se se tsantse ke se se se se ntse ke mata se ke se fuma e le se ke le tla nna kwa na re le se se mo sa tomo holo ke le tla khone mama le tsa ke le mwana pa le le khono e di khosa ke la pa le nne a ka re ke me a fana nga tlo ke ke mo le mo le khono ka mo ka sport a le nka la ka tele ka makhe ya le bo ne wa ka ke le se khono e khono o khone tsa hantle ke ngwane se hantle le ntate ha ke ratela se ba botsela amen
0: amen
1: ya le wa ka tlo ya la ka ke mo le o ene ho ba itlela ona ho itlela ke le ke nne ke se ya ba
0: ha
1: tsa ne ka mpa ga ke tlo se ya le mo ya ke a khoka tlo
0: no a lete
2: ka ka tshwasa
0: ngwana motho kokomela ka ka kokomala o tlatshwasa
2: hele
0: hele
2: ka kokomala
0: he wa kokomala
2: tumela hle a o tsamana mme le tshwane
0: ha tsa mme
2: o tla jwa mme wa
0: ka la gatole ka magethe wena o ntse ya jwa
2: a e ka tsaba ba le tshudiwa ka tsaba ba le tshwe ke nne ba lokileng ba thabong ka mehla ka mantshwanyane a tseba go kwa ngwala mo botho ga ka ba dumela gore o ile a ga ngwane bo se jalo e go kwa ngwala mo
0: ke nnete
2: ee ke thabile re thabetse le nkgono ga fua ka lereko ka nnete ile ele phetseile tulong ya gae re a mo le boela tle a mo le boela gagolo ke kopa go e leta mewaka ke kopa go e leta le ntate mogolo se katamajwana ke lete le nkgono mmaga letathojane mongalapalena ke lete le mme busetsa saole ya selateng ke lete le mme segalotsane ralo ralo ralo ke leta le ntate mpolokeng kgotsong ya gao morena mme tlo go rona morena ho ya ne ke leta le menya ka lamba halaletse ya ipoko le sa nwa ka
0: amen ka utla ka waike
2: ne
0: ka utla ka waike tsa ulugile
2: hela ke leta le wena hle mo khuwa ka nke setlo o sia
0: amen
2: ke setlo o sia